Mamá, papá, papá. Gama pa gama pa sa. Ni ni ni sa ga ga. Sa sa sa ni ni sa. Sa sa sa ni ni ni pa pa pa mama. Sa sa sa ni ni sa sa sa ni ni ni. Me.